0: Bonsoir, mesdames et messieurs téléspectateurs, ici Radio Diffusion Télévision Française avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir, Jean-François.
1: Bonsoir, Michel Tapette.
0: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
1: À Tel Aviv, Archot de Béry, à part de la Ramsine, de la Charab, de la Mastri, Arcane,
0: Velay, Arcane. Quelles informations?
1: Rassois sur Jean-Baliel, perte à feu, Marsa, téléformation de la Paris, mais j'en si vous la part à feu, Azikle, si ça s'est même en temps, j'en dis, par peu, matelot, le parfait, les ainsi. Prête, Merchon Cycle Parfum, de la Jacques Chirac, la psyropathe à Roche Charmoutier, de la Parseneur, de la Atomic Bombing, de la Perseur. Avram, Beig à la Chorade, de la Sacnaï, de la Femateur, d'Assis Toissargue, Fort à Mette, de Coupatronine, de l'Rocque Benemette. Prête, Admissou, de Berthe Chose, du Nume Vézé, du Te Parni, le Mavarteur, Yossi Bailin, Clavla, Bobidi Bam Bam, la Femateur. Il savait taper midi par le Grachem d'Avar, Jacques-Michel Spartel, Paris, merci, le Parteur.
0: And now to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
2: Good evening, Sasha Titon.
0: Good evening. How are you, Yuri?
2: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулкая ми водкая по проводе. Забойником, товарищ, милитеркая в Чечении. Моешь бы Чечения, а моя ты ж бы Чечения. Редита знак по пол Крашнаваля. Израилка, Россия. Хейфатка, Технионка, Шанхула, Венка, Лахарбанка. По проводе. Наша пизда, матиком, товарищ. Хорошо, поблагодарим.
0: Hello to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm, Gürüm. Good evening, gülüm, gülüm.
3: Good evening, bürülüm, bürülüm.
0: Ha, rim beri geri gülüm.
3: Babyalaştığınız zaman türküsü gürültü, iş savam yalaşıştım. Sikti bir impanta bir işan iş olun. Babyalaştığınız zaman türküsü İstanbul. İrninin, babyalaştığınız zaman. Bulundu yürüşüm, babyalaştığınız zaman. Babyalaştığınız İsrail'in barbariyen galbu mentaliyen maferot agavot sanakot. Topşeno galbu tabalon kiş kiş babyalaştığınız zaman türküsü. İstanbul Irakian border, Babyalanış istim Türkmenistan, Uzbekistan, Ermenistan, Nestamlia Jora, Babyalanış istim. Bir zamanla beniden, gele gideyim, sev gideyim, hopana ve benzon.
0: Hadi abaç, simu tepki selahem, ikhbarat, العربيان غربيا مع سمعون بحبوت يستبح سمو سمعون تلا معنا
4: هات سلام عليك
0: بس هناك سمعون سمعون دور بيا سيباني دور بيا سمعون
4: ايه هو عزيز بس تلعب بابا سيبان اخرام صور ولا كسيدة
0: اصبر لباش
4: لا باش يبات عمنا هاكي ولكو انو تاخي عليك بيدان مهبلين خلا ضربو مشاد يا بربانين عملنا مستقلو اتحاك سامير دل قماد القبط القبط عمل لك سيرة شرقية وسبعت القماقي هاريك سارون دات باشا من على الخلاق دي بوق اللاكي مينا نيني نيني بيتر جابرييل مايكل جيكسون ومادونا الكبار في ميكي بس هي مادونا العلبك زادي ايش يعني اصبرك هاريك بان الخوال قلنا بريد رعي خلاك 2 مليون شيكل نسلي والاخيرنا دا المنهيك قادول منهيك ها ها بيبي نتانيو دا الحواش ومع سيزوني مهيك تلفزيون بليبوسا تودا ربا اللي صار يستيشي عمده لتيدي ها ها عمده لتيدي الخايدي وتم خبيب اللي راه تاكلو ما هبلا
0: ربا اسمعون
5: ככה מזמינים אומן לבמה וככה אתם מתחילים הופעת סטנדאפ אני לא יודע אם הייתם בסטנדאפ בחיים שלכם, תמיד. תמיד יש קבוצות של מפגרים שאנחנו מאמצים. תמיד, אבל תמיד הסטנדאפיסט שעל הבמה ייקח מישהו או משהו או קבוצה מסוימת, ירד עליה וככה יתגבשו כולם. לא, אנחנו לא נדבר על ארסים. אנחנו נרד על שוטרים. וככה כולנו נתגבש. שוטרים, זה כולם יודעים, הם אנשים הכי מטומטמים, הכי מפגרים, הכי טיפשים שיש במדינה. יש פה שוטרים? הם לא הבינו את השאלה. לא. שוטרים מתחלקים לשניים, אלה שיודעים לקרוא ואלה שיודעים לכתוב. בגלל זה תמיד שוטרים הולכים בזוגות. אם תשימו לב, כל פעם ששוטר עצר אתכם לבדיקת רישיונות, הוא לקח את הרישיון וחזר לחבר שלו באוטו,

0: نقدم له يا مريخ كمل علي. طبك حساك إذاك ليه فضلك يا حتابك هسي
1: أنا قلوك يا عميس اللي بيه أنا كوني أتا لوك يا
0: تكنيزي شبه كل قروش ده أمين
1: أمر دقائي تسبيه لي ميسي اللي بيه بشي ما بانو أتسلو
2: شلبي نحن بانو أتسلخا بين أنا عليا
0: ما يعلو أخشى ولكن لك اليوم شلو معلم لك أبو هزي محير
1: أبا لو بس مدوبا
0: أنت قد لي لو بس يكين بزي إذا كنت راكت مولا حرية صوراي كانتي حسي كيلو حلبة أمرو لي عزر شكل شلتي ايه 10 شيكل انا راكب بوكر كنت جبت حسي كيلو حلبة شلتي لك 8 شيكل اخ بيع 10 عبروا الدلك على يا دعت شي حلبة عصيبي بنزين
2: نحن لو بنو اتلخاء بينينا عليها تمي حليمي نحن بنو اتلخاء بينينا عليها من روسيا
0: اللي هو عزيب اليوكا حلومش اللي عزيب اليوكا حلومش
1: أبا العصابة خمع حلومش معي تخمر دخاي ما يشلو له يجيز
0: أنا يدي عزيبة حلومي إذا كمان زي حلومش اللي هو عزيبه طيح حمر دخاي وإذا حلوم تري تري راك عشان يتسامى شناش الليلة حلوم ملي باحد ملي أسعى شان يسبب
1: كم مليم خمر دخاي
0: حلومش اللي بتحيل مزي شان يوشي
2: هات حلاة طبع
0: פתאום אני שומע אזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים החימאי
1: לא, אתה מקבל חיים יבין
0: אני מתכוון לפרשני דוד ענייני אזעקות שהוא אסמו אוהד, אוהד, אוהד
2: הוא מתכוון להוד יערי
0: הוא בדיוק, הוא בדיוק, הוא בדיוק
2: הוא פרשנינו לענייני ערבים
0: אתה ערבים והאזעקות תמיד הולך ביחד, לא?
1: אסלו
0: גם כן חלמתי שנפלו פצצות ובוש גם כן היה שם
1: איפה שם?
0: ב-NBA
1: NBA?
0: CNN וראו גם כן הרבה הרבה אנשים עם מסיכות גז ורוברט מיטשם גם היה שם
1: רוברט מיטשם?
0: היה שם גם במלחמה
1: איזה מלחמה?
0: מלחמה בזיכרון באיזה שוכחים דבר כזה הוא שהוא אסמו יערי ראו אותו רץ וצועק רצן ג'ני רצן ג'ני וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים ועל הארץ למטה עריקים למטה עריקים למעלה פטריוטים ופתאום מי נכנס?
1: מי נכנס?
0: روبرت ميتشل فولخ انجاجع امي
1: عمي
0: اركادي الدوخه يا عفرا حاسه شباب في الميوحات مش لبدرت عارقين فين كلهم بيحد شارون شيرا نتسحون يا سدام يا بيتم تم امريكا زي لو ايران بوم بوم بوم يا سدام يا بيتم تم امريكا زي لو ايران بوم بوم بوم ما تجد الحلوم كزي ها حمر دخل
1: حلوم كزي يا خمسة ربين
2: كلهم ايو بحلوم من يعني را
0: كلهم خدس بيا فيرقوني كلهم ايو بحلوم
1: يا حلوم زي اخنك ما
0: شاني بتعورر
2: اوه قلت لها ايه
0: لا انا بتعورر بحلوم بحلوم انا بتعورر
2: بحلوم انت مرت اخشاب انت عدين يوشيه
0: بحقيم انا يوشيه بتعورر بحلوم فايفو انا
2: ما تجهنم
0: بسده تعوفاء بن غوريون
1: لا بن غوريون
0: بن غوريون بن غوريون على شملون ומה אני רואה?
1: מה אתה רואה?
0: כלום מרוב שאני שומע אווירונים ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים
2: רוברטים מלשמים
0: רוסים
1: רוסים
0: הרבה הרבה רוסים מה אני אומר הרבה? המון רוסים אני אומר המון הרבה אני אומר הרבה המון המון
2: תחליט הרבה או המון
0: הרבה מון רוסים
2: אתה מתכוון עולים
0: לא יורדים עולים יורדים במדרגות של האווירונים ما تجد الحلم كذا هايزا
1: اما زي لو حلم يا سيدي
0: لا
1: لا زي لو حلم انا كل ما شفته مع عشاب انه بيمد ايا
2: شو ذاك يا زاد اصلها مسؤوت افخا لحلم
1: عشان خبر دخاي تسافر لمسيلبي مش ما نخلصنا
2: خير كيف شو عملت انا احنا بنو اصلها بين انا على ايام روسيا
0: يعني يا ايام روسي ماني يا ايام روسي تامين اقعد اقعد بزمان انجلي بعياش انا ايام روسي ايام كريش روسي انجلي اسرائيلي مسعوب ركابه
2: هيدا الاشاعه طبعا
0: روسي اقليم اسرائيلي نسعوا بركاب بيتقوم الروسي كام موتي كبيا لقيح كف احد كحا اخر كل اليتر زرق مع حلون امروا له ما انت عسي له حبال زي كبيار امر لا يشتنا مزي بروسيا هربي انجلي كام اوتي ويسكي قدول كحا شتاك لوك لوك شتي لقيمون كل اليتر زرق مع حلون امروا له ما انت عسي له حبال زي ويسكي امر لا يشتنا مزي بانجليا هربي הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר לו, יש לנו בזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים.
2: איזק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
1: תגיד לי מה אתה עושה, משה לוי. תגיד לי מה אתה עושה, תגיד לי מה אתה עושה. אתה רוצה שאני אלך?
0: באימא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
1: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
0: יענו אלו מהחלום. לא התעוררתי, מה אני אעשה?
2: שלוי,
0: כן.
2: עליך לדעת שהנה הגיעו ימים וחוזות עינינו בשובם לציון של כל אחינו המדוכאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברחם, מי ברגל
0: ומי בג'מבו. איזה מילים
2: עכשיו. חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה.
0: בטח, בטח.
2: כמו שנאמר בפרשת השבוע.
0: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך את הפרשה.
2: אבל אין דין פרשתך פרשן דאטה, כדין פרשתך.
0: אין דין פרשן דאטה, כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
2: כן, מוצא!

0: حوشاي.
1: انا عمري ما تبقى حاسسها ببيت.
0: تسيبها بيت علي؟
2: انت ما سكنتش زي حشوم.
0: حشوم زي حشوم ده بتاع حشوم بروسيا.
1: بروسيا بتاع بروسيا.
0: انت جيت ساكن دلوقتي في المدوح.
1: هل تجدش انت مفكبات؟
0: انا مفكبات باي ماشي دلوقتي بحدي بقلبي كوكيم اربي يجر من بوكبكي ماني مفكبات بلازي روسية حدو شنائن
1: شلوشار
0: شلوشار شلوشار
1: شلوشار الصين جمع اوخر لتفخم اربي هيدا جمع نشلح لغا
0: نشلح ازي كرتونة حدو شنائن
1: يوف يلا شبات شلوم لبيت
0: رئي ذاك رجع تلح شلوب على زي
2: عمال تأثر لخل حشوب
0: استني اللي شون عمزي علونا ازي يوم هيك شلوشار
2: ايه زمانك انزمن لشون لو عال ولو متحت لنا عطا لو كياح وشناخدو الخير
1: تكحمس اللي فيه حفال ما تلو تكحمش وحرك احنو حفال
0: ما كولام لو كحير
1: بيتح كولام
2: كولام كولام كولام كيف يتسي من اكلال
0: سارك لتا ما تقول دوغما لكا
2: عال تكح دوغما مش سارك لتا ولو دوغما
0: بس امي لكا
1: من خال
2: كمالنو على الحمشاء
1: ريقا خمور دخال ريقا حال عخشب شيش مبتع بقولو كيا حمشاء رصيم لو ما جي على شنية اتيوبي مكتنين
2: نحن نشكل את המקפה
1: היידי, שבת שלום נסכן המצפות
0: איתק רגע, רגע, רגע לפני שאתם שוקרים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום אין לי חצי מקום, הייתי לוקח הייתי לוקח אפילו טנדר אבל אין לי חצי מקום
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
0: חדר אחד אני?
1: נו.
0: חדר אחד לונה?
1: נו.
0: חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
0: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
1: איך? אבא שלך עם אבא שלו נפטר.
0: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא לי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
1: מה זה שייך?
0: שייך, חמוד, רק שהוא בא לי בחלום, אני נותן לו ראשון בחצי חדר.
1: תתאם גם לרוסים
0: בחלום בבקשה
1: אז אין על מה לדבר
0: הייתי לוקח איזק מה אתה מכיר אותי אני אוהב רוסי אבל למה אתה מחו אצל חביליו אצל השכן יש לו דירה גדולה מאוד אין לו אישה אין לו ילדים הוא גם כן חירש תודה לאל רעש לא מפריע לו
1: היינו אצלו
0: אצל חביליו
1: אצל חביליו
0: החירש
1: החירש
0: ואמרתם לו?
1: אמרנו, כן.
0: מה ענה?
1: לא ענה.
0: למה?
1: חרש.
0: כולם חרשים.
1: היילי, שבת שלום לבי.
2: שבת שלום.
0: ואתם בטח לקחתם משהו, אה?
1: אה?
0: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
1: אה?
0: מי לא חרש היום?

أهل الباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهال حبوب ترشو لي لتسيك ببنخ معيرم أمان دا جول أمان دا جول وخل رمح بريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي الوستام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترما جدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترما جدولا زي أبلاني سلحة أمان شي تيرم ترما جدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, ג'ו חמיד.

0: Агвания, у тех канеты ячния. Агвания.
1: Шалом, Симха, Бошеб. مش تجيع سمحه نهياس بغتئي شفت عطو رجع اني تصريخ لي دبر اتخا
2: تدبر مهير انت عصر لي التشفونج
1: ما جات انا شيف كمو كتر كتور يشان
2: جي بجلال هرصاد بوكر
1: قبل لما لغوت كشي بشغل شيبت بنحوته على صفات الكنيري
2: هرصا بنقول لي الشبع شمرت على على قمشوت الغوف وعلى زكفوت الجف
3: אתה יכול לצחוק, אבל תדע לך, זה בהמלצת הרופאים.
1: אני לא מאמין ברופאים, שמחה.
2: אבל הרופאים מאמינים בריצה.
1: רופאים מאמינים בחולים. אני מאמין בגזר.
2: מה?
1: בגזר.
2: גזר.
1: מאותו יום שהתחלתי לאכול גזר, לא ראיתי רופא אפילו ברנטגן.
3: בראבו עליך. ממתי התחלת לאכול גזר?
1: מהיום.
2: لما هجزر لو تسمح لنا اي شعاع ساتون
1: مما هي تسمح
2: مهرصا
1: تروت
2: انا رت
1: ات يمكن مامن ماركت انت مكير
2: مين
1: يمكن
2: مكير ما مين لو مكير اوتو نوخل رماي موخر صابون كبيسه بمكم حلوى
1: مكير اوتو
2: مكير زي شنو تن ليلادي ماستيك بمكم عودف مين لو مكير اوتو ازما
1: هلا اخت يمكن
2: هلا هلا ازما لا ما هلا
1: כי הוא רץ. אם לא היה רץ, לא היה הולך.
2: ג'ומקין זה לא דוגמה. ג'ומקין רץ, ג'ומקין רץ אחרי הממון. אללה, הבהלת אותי.
1: אפרופו לא דוגמה. שמעת משהו מיוסף מעריה?
2: לא שמעת מה קרה לו.
1: מה קרה, הלאה?
2: חס ושלום, חזר.
1: לאיפה חזר?
2: חזר בתשובה.
1: יענו הלאה. יוסף חזר בתשובה.
4: בוקר בהיר לכולכם, גבירותיי ורבותיי.
2: בוקר בהיר גם לך, יוסף.
1: מה נשמע, יוסף?
4: ברוך השם, יום יום.
5: ברוך השם, יום יום.
2: איך הבריאות?
4: ברוך השם, יום יום. מה חדש בפיך, ססון?
1: גזר.
4: שומעים, שומעים. כל נפץ החרסום מגיע עד אוזניי.
2: להשתגע, ססון, נהיה צמחוני.
4: ראיתי שהוא נראה כמו פטרוזיליה.
1: תגיע, שמחה, נהיה ספורטאי. התחיל לרוץ כל בוקר.
4: שמחה לא היה מאוזן בנפשו מימים ימים. שמחה לה, מה זה הטרנינג הזה עליך כשפורים כבר מאחוריך?
2: אם הייתם רצים, הייתם...